0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na cestama u Bosni

I Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo

Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava građane Bosansko-podrinjskog kantona da će zbog predstojećih općih izbora Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde takozvane CIPS lokacije u Goraždu, Foči u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine biti na usluzi građanima 3.

0: Goražda 221-556.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.